0: تشيرني يا بله تناسنول سنوري سيتامو سيستي نفاتي هلا
1: ليغو ايتاني وين سايتاني ريكومنداسيون با غوفيرنو ديو مينيستيري ادوكاسيون اتو تاواتن ساون موس بيداني
0: اه ايتاني ما فوسي امياتا هاو لوري كومدالا كومدابي سوكوي الدي تافيلو بايرو دورابي اتو هوسو با غوفيرنو لوري نامان لا بارسين نامان هوتو هوسو با كوغا مينيسترو ادوكاسيون ملي تاما ات تاماتا نيتك ماي امين وان سيرني ديماك اون لور امي فورسا هكبيت لاتو ما دا امي فورسا كاتوريت ماك بوت ايتاني Pola kalian tahan darua, kami harus dapat netik ia mahasiswa manteli dan sedapnya para ia lawas termos bela bela kontinua. Istudu para abang beru hari labuin tambah lawas ini abang beru bahu turun nasaunian. Nibah mahu sisi ni lakon temu tina to tina dua mahu sami sini kami mahu lakon lawas mahu lakon. Jadi kami khusus pada Menteri Pendidikan bel kamantan itu bah tambah lawas termos akar turun darai. Jadi saat ini mesti nihela sekarang bela ia ia ia tambah kari ia situasan pandemia, nede sekarang iya pandemi mos istilah bel tamatan di Miami pada tu hari ini tuh kita sini dah, pada bel muda kali dene, ini bel tahu kalau mos hati selu kita, nede itu hari mos bel orang semua mos bel asal sudah kita sana, tambah dene, nema amu mos tertarik lah hati, ramos iya, amu itu nama muda tu Miami, pas itu wain amu awam beras sekarang kita tamatan, hati ni anak hati para nede amu itu menteri tam bel saya itu tamatan nede para, iya awam beru am orang semua mos bel Pele turia fatin dia kudan semos pele asen sebe duka saun iya fatin de
1: dia. Karek bawen mang guverno iya planu atu hari sekolah ni hene karek ite bocira pronto atu ofrese fatin gala.
0: Ami pronto na fatin, fatin nebe mak akor ami preparato na nebe hari ne. Awan beru amos iya sekar guverno tamatan ami fatin na fatin nebe bawen ne fatin basurin mos iya para iya. Awan beru bel hari kundur saun nebe ba La barasera y mos ba ami ne bema ki akum la de ya fatin ne wan ser ne bema ka kora akara ke asese de ka sambe ti
1: ta mane representante inan amne husu ba governo atu taumatan mos ba kondisaun eskola ne bema to o hing loron la barik sira tour date i harai horisimu materia husi monurina insira no komunidad de sira pronto coopera atu ofrece fatin hodi halo konstrusaun Entretanto, escola refere composto husi sala rua ho total estudante nenolu, no total manurin nain iha escola refere emanain tolu, contratado nain ida no voluntario nain rua.
2: Haburas ofrece aiha necesidade básico no material da pornian, ba familia kibitlaik umakain ato sideresin iha suku mobisivila.
1: Familia umakai nebe mensionane composto husi aldea tilituku likitei hatu luli no riliku. Ho apoio ne e ho ditulun comunidade sira iha situasaun estado emergencia liu liu iha ambitu cerca sanitaria ho confinamento obrigatorio ligamos ho calamidade nacional nebe acontece iha inicio fulang abril tina ne e. Iha abertura ba distribusaun ne coordinador husi organizasaun naun governmental posku solidaridade haburas. Pedrito Veria, nia parte ba comunidade sira hateten, agradece ba maromak tamba maske hasuru hela situasaun aktual nebe impede aktividade hotu. Hodi labele halo movimentasaun, maibe ho esforsu bele hakatoma bisi, hodi fo apoio ba comunidade kibitlaik sira makanesan aldea likitei, tilituku hatululi no riliku. Pedrito continua haktuir, Aihan nebe iha, maske baraka uituan, augenta netik moris husi hamlaha, importante hametin relasaun humanidade nebe metin.
3: Oin loro, oin di loro di aktives, hau itakari agradece banai maromak tamba ita bela sur malene. Oin loro, loro historiku timornia, di 20 de mayo, baira, loro falentil nele. 20 de mayo, loro falentil, então... O tempo foi dia, tempo histórico de Armédia, que também é. O se foi na São Aburas, o se Aburas, equipa Aburas, mas bela sur malu ina aman sira ene, se foi aldeia sira, o maluk toma que a aldeia, carica aldeia, na sala aldeia hat. Likitehi,
4: Tiltuku,
3: Tiltuku,
4: Hatululi,
3: Hatululi,
4: Rieleko.
3: O Irané, lá os programas Irané, mas vê, mostra o programa turismo. Então, o programa turismo está, foi na São Aburas, ene, desde 2000. 14 kare. Então do tinasano lutiana. Ta ia relação de media TV so maluk sira ia mobisi ia aldeia ne. Ma oin lorun